اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میں صفیہ دلوی ایک بار پھر کی خدمت میں آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 FM پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت ہی ہونا شبیر جیکب صاحب, ریسیپشن پر کوئی نہیں ہونے کی وجہ سے آپ مجھے 0786 1011 پر 12 پر میسج کر سکتے ہیں, یا تو پھر آپ کے پاس میرا پرائیویٹ نمبر ہو تو آپ ضرور میرے پرائیویٹ نمبر پر میسج کیجیے گا. ہر بار کی طرح رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں, تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرما بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت, موت کے بعد رحمت اور مغفرت, بے اولادوں کو اولاد, بے روزگاروں کو روزی, جو پریشان اور تکلیف میں ہے یا رب العالمین, جن پہ ظلم ہو رہے یا رب العالمین, ان کی مدد فرما, ان کی غیب سے مدد فرما, اور جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما, اور جو مرحوم ہیں انہیں سب سے اونچا درجہ جنت کا. اسی دعا کے ساتھ آج ہے 16 اگست 2026 اور 3 ربیع الاول. آج کے دن شہنشاہ قوال نصرت فتح علی خان صاحب کی برسی ہے. تو پہلا کلام ہے نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں, اس کرم کا کرو کیسے شکر ادا.

ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری پیغمبر اور رحمت العالمین ہیں. اللہ ہمارے عاجزی اور جلد گھبرا جانے والے ہیں. ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما, ہمیں خسارہ اٹھانے والوں نہ کر, ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے بھر دے, ہماری خطائیوں کو معاف کر دے. یا رب العالمین اپنے کرم سے ہماری تمام بیماریوں, پریشانیوں, مصیبتوں, آفتوں, بلاؤں, فکروں, غموں کو اور ہمیں جسمانی, روحانی, قلبی, ذہنی صحت, سکون عطا فرما. اے اللہ پوری امت مسلمان کو اتفاق عطا فرما, فلسطین لوگوں کی غیب سے مدد فرما اور یہودوں کو نیست و نابود کر دے. یا اللہ تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اسی دعا کے ساتھ اگلا کلام, ربیع النور کا مہینہ آ گیا.

بے شک مل کے درود پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. میری پیاری انٹی گوری وہ کہتی ہے اسلام آئیڈ بلابت سسٹر سوفیا انجوائنگ یور سلیکشن جزاک اللہ فور انٹرٹیننگ آس ایوری سنڈے ٹیک کیئر سلامس ٹو ہارڈ ورکنگ ٹیکنیشین سیف ٹریول بیک ہوم خدا حافظ. اور محمد رضا صاحب جو چائنا سے ہمارا پروگرام سنتے ہیں ہی از آلسو انجوائنگ دا بیوٹیفل سلیکشن آف نازی سے جزاک اللہ ہے. اور الہی صاحب ان کے والدہ کے ساتھ بھی سن رہے ہیں یہ پروگرام. بہت بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا, آپ کی حوصلہ افزائی کا. اگلا کلام آ گیا سرکار آفیہ نور کی آواز.

بے شک آ گئے سرکار عافیہ نور کی آواز میں. اگلا کلام اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ناصر خان صاحب کی آواز میں.

اس خوبصورت شام 16 اگست 2026 اور 3 ربیع الاول 1448. جی ہاں, یاد نبی ہم کرتے ہیں نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں. اگلا کلام جو شہنشاہ قوال ہے جن کی آج برسی ہے, 16 اگست 1997 میں وہ انتقال ہو چکے تھے. 29 سال ہو گئے ان کو اس دنیا کو چھوڑے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کی مغفرت کرے. اگلا کلام یاد نبی نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں.

بے شک یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے. شہنشاہ قوال نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں اگلا کلام نامی دانم.

جی یہ تھے نصرت فتح علی خان صاحب اور ہماری پیاری آنٹی گوری, وہ میوزک انجوائے کر رہے ہیں, خورشید میری پیاری بہن اور ہماری رشیدہ دھن سے, زبیدہ علی جو کہتی ہے کہ ان کا فیوریٹ کلام ہے ان کے نواسے کا محمد زیدان کا, اور میری پیاری دوست شاہدہ کہتی ہے السلام علیکم سب, I'm listening, that's how you mesmerizing me ماشاءاللہ, today is نصرت فتح علی خان 29th anniversary, keep up the excellent choice of music, جزاک اللہ خیر for your duas, for your wishes, really means a lot to us. And the next kalam is also Nusrat Fateh Ali Khan sahab, aur ye kalam hai Dulhe Ka Sehra, aur wo qawwali gaate gaate jab filmon mein bhi Nusrat Fateh Ali Khan sahab gaane lage to bahut hi dhoom machi thi, to ye kalam hai Dulhe Ka Sehra aur ye main dedicate karna chah rahi hu hamare pyare bete Masroor Firfire aur نیلم راؤت کے لیے جن کی کل شادی ہوئی. اس موقع پر میں ان کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کا جوڑا ہمیشہ سلامت رکھے, ان کو خوش و خرم رکھے اور ان کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے. اس کے ساتھ بھی میں اور ایک میسج دینا چاہتی ہوں ان کی بہن مسرور کی بہن شگفتہ اریج, ان کی بیٹی اریج اور سامیہ جو کویت سے آئی تھی شادی کے لیے, وہ کل پھر کویت جانے کے لیے تیار ہوئی ہیں, اور میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان کو خیریت سے لے جائے. اینڈ شگفتہ, آئی ہوپ یو انجوائڈ یور ونڈرفل اسٹے یور ان کیپ ٹاؤن اینڈ ٹیکنگ بیک گڈ میموریز فرام یور, اینڈ مے یو ہیو اے سیف جرنی اینڈ کم بیک سون. اگلا کلام دولہے کا سہرا نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں.

بہت ہی خوبصورت کلام دل پہ زخم کھاتے ہیں جان سے گزرتے ہیں اور حسین صاحب نے ایک دعا بھیجی ہے اور کہتے ہیں دس از مائی دعا ٹو یو اینڈ مے اللہ آلویز بی وتھ یو. جزاک اللہ خیر. آنٹی گوری بھی یہ کلام بہت انجوائے کرتی ہیں, بہت ہی مائنڈ بلوئنگ کلام ہے اینڈ شی از انجوائنگ دا سلیکشن. اور میری پیاری بہن جنہیں ہم بسنتی کے نام سے جانتے ہیں کہتی ہے شکرن فار اے ایکسلنٹ پروگرام, آفرین آفرین آن فل والیوم از ہیلنگ دا سول ٹو نائٹ, مے اللہ بلیس یو اینڈ یور ہوم ابنڈنٹلی, ٹیک کیئر. جزاک اللہ خیر آپ کی دعاؤں کا, آپ کی حوصلہ افزائی کا. اور میری پیاری دوست ریانہ بابی دعائیں بھیج رہی ہے, کہتی ہے شی از انجوائنگ دا پروگرام. بہت بہت بہت شکریہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے. نصرت فتح علی صاحب جب چھوٹے تھے تو وہ ہارمونیم اور طبلہ بجاتے تھے اور ان کے والد نہیں چاہتے تھے کہ وہ گائیں, لیکن انہوں نے ایک دن جب ان کے والد نہیں تھے تو ہارمونیم لے کے گانے لگ گئے اور قوالی کی دنیا کے شہنشاہ بن گئے. دنیا بھر میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر گانے والے اپنی آواز اور کلام سے ساری دنیا کا دل جیت لیا. تو یہ اگلا کلام بھی میرا بہت ہی فیوریٹ ہے, سنیں آپ کے لیے.

آج اس دربار میں ہوں اس لیے سلسلے سے آپ کو میں قوالی سنا رہا ہوں. نعت کے بعد مولا کائنات جن کی وجہ سے ولایت کا سلسلہ جاری ہے پوری دنیا میں, ملاحظہ کریں توجہ. جتنی بزرگ ہستیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں میں سبھی سے